će ti 10% na letni produkti za nečuveci, basejni, igrački, ohlaždašti postelki, hranitelni dobavki i kakvo li ošte ne. Pazaruvaj od 23. juli do 5. avgust na Zoomagazin.eu ili nečuveškite magazini.